Soulful Mr. Clayton, eng ege Komposition vum Arthur Possing, dem er hei och am Piano heieren hunn, do firdrun hat de Lützebäuer Jazzpianist mam Chaos String Quartet sei Steck Folksong, also Volkslied, gespielt. Me lauschtrun e Live-Matschnitt vum 22. März 2026 aus dem KP, ob dem Streichquartettmusik vum Haydn an Ofwisslung mat der vum Arthur Possing interpretiert gëtt, a fir de lächten Deel 400 Paus weist den Haydn sech danes an dem Verstoppjes-Spiel. De Chaos String Quartet spielte lo nämlich de Finale aus dem Nummer 1 vum Opus 20.

Beatrice, so hech zugab, déi den Arthur Possing zesumme mam Chaos String Quartett gespielt huet, den 22. März 2026 am KP, a mat dësem vum Arthur Possing neu arrangéierten brasilianesche Lied verabschiede sech die fënnef Musiker vun der Bühne, nief dem Lëtzebäuer Pianist sinn Geistinnen Susanne Schäfer an Esther Cruccio, Bratschistin Sarah Marzadori an den Cellist Bass Jungen opgetruden, zesumme forméiere sie de Chaos String Quartett. Am mir bleiwen e Loch weiderhin bei der Formatioun vum Pianosquintett, mir lauschtren dëskeier allerdings eng Originalkompositioun fir die Besetzung. Et ass e ganz bekanntent Wierk, anzwer de Quintett am Mi bemol majeur vum Robert Schumann. Mir lauschtren hallo eng Opnam vum Pianist Eric Lesage, zesumme mat de Geiste Gordan Nikolic, Daishin Kashimoto, der Bratschistin Lise Bertraud an dem Cellist François Salk.